0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det är
1: varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i biver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: visste jag inte, var slänger man en pumpa någonstans? Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är en härlig lördagsmorgon. Jeanette Fredin heter jag som finns med dig här och bjuder på musiken där alla sjunger på svenska. Vilken tur va, så då kan du ju sjunga med i varenda låt. Ett bra sätt att sjunga upp sig denna morgon. Och de som tar ton här närmast är stiftelsen.
1: Ja,

0: Ja, lördag är det äntligen. Är helgen här igen? Du kanske har gjort en arbetsvecka och nu har du ett par dagar här då där du bara är fri och kan göra precis vad du känner för. Jag finns här för att ge dig bästa starten på dagen med musik där alla sjunger på svenska. Det blir en sån här hög, energisk låt med Linda Bengtzing som liksom bara börjar pang på utan intro strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Här blir du väckt av artister som enbart sjunger på svenska. Du kan sjunga upp dig, sjunga med i varenda låt. Och är det så att det är dags att börja inta lite frukost, då kanske det är müsli som du ska ha i tallriken idag. För det är den internationella müsli-dagen. Även om jag själv får säga att jag måste slå ett slag för granola istället. Jag förstår inte mig riktigt på den här müsli-röran när man kan få något lite crunchigare, godare. Ja. Såklart också kaffe i koppen, det är viktigt. Och jag piggar upp dig med musiken.

0: Ikväll så börjar ju en ny säsong med Idol på TV4. Keio med som sidekick där också då till Per Lernström. Och ny i juryn är en av killarna från gruppen Bolaget. Men kommer du ihåg Fame Factory? Ett annat talangprogram för länge sedan. 20-25 år sedan pratar vi om här nu. Och en kille som slog igenom stort där i kommer att dyka upp och sjunga för dig här snart på Mix Megapol. Med en låt som blev en megahit 2003.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.
5: Springer drottninggatan ner. Väskan inte

börjat jobba och skolorna har startat så betyder det ju inte att sommaren är över. Det slår gyllene tider fast, hjälper oss att hålla kvar sommarkänslan som alla andra artister här på Mix Megapol som sjunger bara på svenska. I kväll är det dags för en ny säsong av Idol. Ni i juryn där är en av killarna i bolaget, du vet, de som har haft den här hitten i sommar, en av alla fotbollslåtar som vi har hört, den bästa enligt mig i alla fall. Och apropå Idol då, man måste ju heller inte vinna för att liksom bli någonting. Nej, lyssna bara på Klara Almström här som kom trea 2022. Här ska du få hennes nya Där hela världen väntar på Mix Megapol.

0: du lyssnar på Mix Megapol. Det gör du helt rätt. Här får du en bra start på din helgmorgon. Dessutom med en somrig känsla som alla här sjunger på svenska. En mellolåt som kom 7-2003. Det låter ju lite, ja, men vilken hit det har blivit. Och ännu större, det blev den igen förra året när Medina gjorde en cover på den. Den får du höra snart.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Äntligen är helgen här och det är underbart med en lördagsmorgon. Man kan ju ta sovmorgon, ligga och dra sig. Men man kan ju också gå upp och bara fånga dagen. Och när man gör det i så här god tid, då kan man få sig lite egen tid på morgonen istället. Hur ljuvligt. Jag försöker ju ibland få det på kvällen. Det är lite svårt när man har barn som ligger och ropar och har massa saker för sig. Min sexåring ropade hysteriskt här om kvällen. Då hade hon legat och klämt på en så här squishy, en så här gummifigur som är fylld med någon vätska som hade spräckts. Så det var ju bara liksom att byta lakan i sängen där mitt i sena kvällen.

0: Tänk att det har kommit drygt 3 veckor in i augusti. Alltså det är ju en sån där månad. Det är så mycket som händer. Man kanske har i början av månaden fortfarande lite semester. Sen ska jobbet börja, sen ska skola börja. Och så kanske man sakta börjar känna hur det håller på att övergå från sommar till höst, skulle jag bara säga. Men sensommar i varje fall. Men vi håller kvar sommarkänslan med musiken här på Mix Megapol, för alla sjunger på svenska. Och snart får du en låt som handlar om det som är för många den viktigaste personen.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men välkommen till Mix Megapol. Här ska vi titta på vädret framåt denna lördags eftermiddag. Och vi börjar upp i de norra delarna där det blir knappt 20 grader och något varmare när man kommer söderut. I de allra sydligaste delarna så kan det bli mellan 20-24 någonting under dagen. Vi får räkna med en del skurar, men det kan komma lite solperioder också. Måttliga vindar får vi också känna av. Vi fortsätter den här helgmorgonen med musik där alla sjunger på svenska, och det gör Albin Mellau här nu om en sån här person som är väldigt viktig för många, ja, men mamsen.
2: Hon

Lisa. Det är lördag, du har hela helgen framför dig. Carola bjöd på en 80-talshit här, Gloria, som hon sjöng på svenska då givetvis. Men jag får väl ändå slå ett litet slag för originalet på italienska av Umberto Tossi. Kan du leta upp också. Men här gillar vi när artisterna sjunger på svenska för att ha kvar den här sommarkänslan. För än är inte sommaren över. Och du får chansen att sjunga med. Jag lovar att det kan du i Lales låt som kommer här snart. Och nu tillsammans med Darin.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Jeanette heter jag som är med dig den här lördagsmorgonen. Och fortsätter bjuda på musik där alla sjunger på svenska. En ny fin kärlekslåt från Molly Hammar hör på gång. Och om Gs gräva guldlåt är den största, så är väl det här deras second hit.

0: men hade jag också kunnat sjunga så fint som Molly Hammar så hade jag också skrivit en låt till min man. Men så duktig är inte jag. Molly Hammar med hennes kärleksballad till sin kille. Ängel var det som du fick här på Mix Megapol. Och här ska jag fortsätta med vårt somrigaste band får man väl säga om Gyllene Tider. Och vill du veta exakt vart de kommer att ta dig så är det till en sten vid en sjö i en skog.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
2: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Lördagen är äntligen här. Hela lördagen ligger framför dig. Och även om det är lite av en mellandag, som min mamma skulle kalla det för, alltså vädermässigt sådär, det är varken tipptoppväder eller riktigt åt skogen, utan det är lite mitt emellan. Då blir det lite kravlöst också. Det är inte några saker man direkt borde göra. Jag hoppas att du bara kan ha det lugnt och skönt. Och jag ser till att fixa musiken åt dig här på Mix Megapol, så att du håller humöret på topp. Hon som är från Vetlanda, jag tycker man ser reklam för hennes kommande show som heter Lena från Vetlanda. Hon är på gång här närmast, jag pratar då såklart om Fröken PH.

0: Precis som Kent sjunger musik nonstop, så är det här på Mix Megapol. Musiken den rullar vidare och alla sjunger på svenska. Den första covern som gjordes av Carolas version av Säg mig var du står, det var ju inte den med Sara Larsson, utan det var ju någon annan. Minns du? Du får den här snart.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lördag den 22 augusti och det är sensommar i luften när vi tittar mot eftermiddagen. Uppe i de norra delarna så kan det hamna mellan 15 och 20 grader idag. I Mellansverige så ligger det kring 20-strecket och kanske någon nivå över och aningen varmare söderut. Men då som sensommarvindarna sveper in och det är måttliga vindar så kan det också föra med sig en del skurar under dagen. Här ska vi fortsätta att hålla den riktiga sommarkänslan vid liv i alla fall med musik där alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Och den första som gjorde en cover på Carola Säg mig vad det står, det var ju inte Sara Larsson, det var ju Little Jinder.

hög sommar utanför fönstret så har du ju sommarkänslan kvar i kroppen. Tack vare musiken som du får här på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och Molly Hammar, tänk att hon har hållit på i 15 år. Men det är först nu i höst som hon kommer med sitt debutalbum. Som vi hörde en låt ifrån där, Aldrig ensam igen. Och jag har faktiskt hennes kändis-crush på gång. Jag vet inte, det kanske är preskriberat för det var väl en 10 år sedan som hon uttalade sig om det. Men han dyker upp och sjunger här för oss snart i alla fall. Efter den här...

Danny Saucedo, ja, Molly Hammar hade alltid en liten kändiscrush på honom för en 10 år sedan, så som sagt, det kanske är preskriberat idag då. Vem hade inte det för övrigt då? Här ska du få mer musik på Mix Megapol, eller Alla sjunger på svenska. Ja, ja.

0: Det här är Mix Megapol och vet du, här får du chansen att vinna 10 000 kronor fyra gånger om dagen på vardagarna. Det handlar om 10 000 kronors mixen när man ska ha koll på intron, artister, och det här sker klockan 7, 10, 13 och 16. Och klarar du inte alla de här sex introna med artister, då räcker det att du grymmar en gry för att vinna pengarna. Det gäller att ha koll på den perfekta mixen, och i den så dyker det upp här snart ett intro som en del har saknat i sommar. Man ville ju höra det varje vecka på tisdagarna. Det fick man inte alltid, men du kommer få den i sitt original här snart.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: tag.
1: Det här är Mix Megapol. Brukade du också prata rövarspråk när du var liten? Hohej oj, när man sa hej, man la till o mellan varje konsonant. Jag har ett helt fantastiskt band på gång här, ett reggaeband. Och säger man dem på rövarspråk så...
2: Hej, popopopokokelolilolpopsås.
1: Ja, det hängde du väl med på, va? Vi tar det lite långsammare då.
2: Hej, popopopokokelolilolpopsås.
1: Ja, vilka är det? Du hör dem här snart. De kallas för Sveriges äldsta reggaeband.

0: Mix med Paul och jag som heter Jeanette Rudin. Jag lämnar över till Erik Wedberg som är redo att fortsätta att ge dig en massa bra musik här under denna lördags förmiddag. Precis som en av låtarna heter här, Kessera, som betyder att ja, det blir lite som det blir, vad som händer händer. Ja, men så är det. Här kommer det både liksom nya låtar, gamla låtar. Det är högt och lågt tempo. Det viktiga är att alla sjunger på svenska och du kommer kunna sjunga med.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna lördag startar soligt i stora delar av landet. I södra och mellersta Sverige så är det en ganska klar förmiddag med temperaturer på 16-20 grader. Men moln är på väg in över Skåne. I Norrland så bjuds det på växlande molnighet och 14-18 grader idag. Mix Megapol på radion. Oavsett väderlek är det svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Gyllene Tiders stora klassiker får du höra direkt efter Medina.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det kör vi på med augusti ut. Nu är augusti månad, får du också fyra chanser varje vardag att vinna 10 000 kronor i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Klockan 7 hos Gry och morgongänget, klockan 10 och 1 hos mig och sen klockan 4 hos Maddo och Robin. Nästa chans att tävla är alltså måndag morgon klockan 7 hos Gry och morgongänget. Jag vet.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad,

på Mix Megapol. Premiär för Idol på tv ikväll då, eller nypremiär. Det var väl bara förra året de bytte från fredag till lördag. Eller var det året före? Ja, det spelar roll. Numera är det då Per Lernström som återigen rattar programmet. Men han har med sig Keijo nu också. Kul det, hon är bra Keijo tycker jag. Ny person i juryn också, Oliver Nordqvist från bandet Bolaget gör andra.

0: Ida Lova med ny musik på Mix Megapol. Rock'n'rollen heter låten. Ida Lova var bara 2 år gammal när Bass Hunter var som störst. Eller ja, när han slog igenom i alla fall då. 2006. Den jubilerande låten, 20-årsjubilerande låten och artisten då, spelar jag för dig här om en liten stund. Och blandar med gamla hits från Magnus Uggla och Thomas Ledin. Och alla sjunger på svenska, för augusti ut är det svensk sommar på Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik här, jag nämnde Idol där innan. Efter Idol ska jag säga ikväll så sänder TV4 återigen en Göta kanalfilm. Det känns nästan som att de har någon sorts avtal att göra det. Hur många gånger per år kan TV4 sända Göta kanalfilmerna? Eller är det bara en känsla? Ja, ja. Det är kanalkampen som går ikväll i alla fall, om du är intresserad och vill se den igen.

0: Igår var det premiär för filmen om Carola på bio. Ska du se den förresten? På tisdag är det för övrigt 2 veckor till som fyller jämnt. Mix Megapol hörde han på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Det betyder dock inte att alla är från Sverige. Nej, nej, vi spelar ju finländska artister också. Arja Saijonmaa till exempel. Hennes låt Högt över havet blir i alla fall jag alltid glad av. Efter spelar jag den och Miss Lis nya låt för dig.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, mellersta Sverige blir solskensvinnare, om man nu kan säga så, med klart väder uppemot en 21 grader någonstans idag. I söder blir det också soligt och varmt med 18-21 grader, men molnigare i sydost och sen framåt eftermiddagen kvällen någonstans där. Norra Sverige får en blandning av sol och moln och 13-19 grader idag som det ser ut. Det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Jag har ny musik ifrån Miss Li på gång om en liten stund. Dansa med mig själv heter hennes senaste låt.

Idag är det inte internationella Miss Li-dagen, men det är internationella Müsli-dagen, så nära nog. Miss Lis nya låt heter Dansa med mig själv. Du hör den på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Vi kör på så augusti ut.

Svensk sommar på Mix Megapol. På måndag får du nya chanser att vinna 10 000 kronor i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Vi ger dig chans i augusti månad att tävla i den tävlingen 4 gånger varje dag. Klockan 7, 10, 13 och 16 kan du vara med och vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol. Jag har bytt

0: En av Teds alla hits. Vilken är hans bästa förresten tycker du? Själv håller jag Himlen oskyldigt blå och Låt kärleken slå rot högt. De gillar jag. Mix Megapol är det du lyssnar på. Kanske tid att spela de låtarna lite senare. Vi får se. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Gyllene tider har även de många sommarklassiker. Typ bara egentligen. Eller så känns det bara så. En av dem spelar jag för dig här strax. Blandat med låtar från Lale och Maja Ivarsson.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vad är det Killinggänget har på gång egentligen? Det är väl många som undrar. På måndag får vi förhoppningsvis svar på det också. Det har ju tidigare getts tecken på snackat som en comeback. Nu verkar det som att det är mer eller mindre säkert. Men på vilket sätt egentligen? De har ju släppt små korta klipp nu i veckan här där bland annat Greger Håk och Inperson Illegård och Lasse Kongo är med. Så där har vi ju karaktärer från både Percy Tårar och Tors på Tallinn. Kanske ska alla dessa karaktärer mötas. Alltså det vore ju någonting. Det skulle jag verkligen kolla på. På måndag får vi förhoppningsvis veta.

Svensk sommar på Mix Megapol. Då sjunger alla på svenska. Orup till exempel. Du, vilken är världens bästa dansbandslåt enligt dig? Har du någon klar favorit där? En kandidat till den titeln ska jag spela för dig direkt efter Dan.

0: Ikväll går de i mål med Diggiloo-turnén. Maja Ivarsson har ju varit en av artisterna där den här sommaren. Rickard Rey har hakat på för vår räkning också. Ikväll spelar de i Stockholm på Ulriksdals slott där. Är sommaren över nu då, kan man fråga sig, när Diggiloo är slut liksom? Nej, här på Mix Megapol fortsätter den augusti ut och alla sjunger då på svenska. Efter 12 nu så blandar jag mellan musik från Brandsta med en gammal Strömstedt-hit och ny musik från både Victor Leksell och Molly Sandén.
1: Vet man använder grisar för att hitta tryffel? Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. Ja. För de luktar det sex.
3: Jaha. Det luktar kött. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det blir en rätt så fin och ljummen eftermiddag och kväll i mellersta Sverige. Svaga vindar och runt 20 grader någonstans där. Götaland får 18-20 grader, men molntäcket tätnar som sagt och i söder är framåt eftermiddagen kvällen. I norr blir kvällen ganska molnig med temperaturer mellan 13 grader i fjällen och 19 grader i inlandet, kusten där. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och hjärtligt välkommen hit också. Augusti ut är det svensk sommar hos oss och då sjunger alla på svenska. Så att sommarkänslan liksom dröjer sig kvar. Brandsta City släckes nu med mellolåten Rakt in i elden. Jag hör.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Augusti ut kör vi på med den musikblandningen. Augusti ut kan också vinna 10 000 kronor flera gånger varje dag här, varje vardag. Vi kör 10 000 kroners mixen. Är du grymmare än Gry? Introtävlingen. Där just 10 000 kronor står på spel flera gånger varje dag som sagt. Och klockan 7 hos Gry och morgongänget, klockan 10 och 1 hos mig, Erik Wedberg. Och sen klockan 4 hos Madde och Robin. Så var med och tävla, vet jag. Jag vinner 10 000 på måndag.

hål i och snart är du likadan. Och sa, vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: blivit någon. Gillar du Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén där i nya låten Tänk om? Han gör ju sin enda konsert för året på hemmaplan i Göteborg den 5 september i Azaleadalen, och vi på Mix Megapol har biljetter. Jag kommer tävla ut dem nästa vecka, så lyssna mellan 11 och 12 då och försök vinna om du vill gå alltså. Jag har en känsla av att Molly kommer gästa på den där konserten förresten, men vi får väl se. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Det blir svensk reggae sen från Anders Glenmark blandat med en visa från Cornelis och ja, marschmusik typ från Nanne Grönvall.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Svensk reggae från Anders Glenmark. Svensk sommar är det på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik här. Jag önskar jag kunde vara i Linköping idag. Det är ju flygdagarna idag och imorgon och det slås på extra stort eftersom flygvapnet dessutom fyller 100 år. Många internationella flygplan är på plats också. Så det finns mycket att se helt klart. Det är avis på dig som är där.

0: Ikväll kan du se dem på Öland. Där uppträder Wilmer X nämligen. Jag tror det är deras sista konsert på sommarturnén. Mix Megapol hör de på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Minns du Hike, tv-programmet? Minns du låten som avslutade detta Karlstad-program varje gång? Den spelar jag för dig nu efter klockan ett. Kommer säkert väcka gamla minnen. Du ska också få lyssna på Petra Marklunds senaste.
1: Ni vet, sån där strömbar där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lilltån som sticker ut eller?
2: Okej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Moln drar in i söder, men denna lördag eftermiddag bjuder annars på mestadels soligt väder och runt 20 grader i södra och mellersta delarna av landet. Mer moln i norr. Sen imorgon söndag så drar ett rätt så kraftigt lågtryck in över Baltikum och det kan ge då mulet och blåsigt väder och runt 14-18 grader i sydost. Mellersta Sverige får däremot strålande sol imorgon söndag, uppåt en 21 grader, medan norra Norrland får moln, lokala skurar och 13-17 grader. Svensk sommar är det på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ny musik ifrån Petra Marklund på gång om en stund.

Intro-tävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymare än Gry? Känner du till den? 60 låtar, du ska säga rätt artist. Och det går väldigt snabbt. Vi kör den tävlingen flera gånger varje dag nu i augusti månad. På måndag morgon hos Gry och morgongänget kan du vara med och tävla efter klockan 7. Sen hos mig, Erik Wedberg, på förmiddagen. Dels klockan 10 och dels klockan 1. Och sen kör Madde och Robin tävlingen på eftermiddagen vid 4 också. Lyssna på Mix Megapol nästa vecka.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Kolla temadagskalendern. Det är köttbullens dag imorgon. Det slås inte alls upp lika stort som kanelbullens dag. Jag kan i och för sig fatta varför. Ja, jo, det fattar jag.

0: Hallå på dig själv, Janne Lukas. Mix Megapol är det på radion och det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Sommaren går mot sitt slut. Fick han rätt i år förresten, Thomas Ledin. Ja, du vet nog vilken låt jag menar där. Den ska jag spela för dig här sen, blandat med nya från Peg Parnevik och Simon Superti.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Oj, oj, oj, oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Lördag och Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ska du kolla på Idol ikväll? Klockan 8 startar nya säsongen. I juryn sitter bland annat Peg Parnevik och hennes nya låt som hon gör tillsammans med Simon Superti ska vi lyssna på nu. Det spelar ingen roll.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Ray Mattsson tar över nu. Hoppas du får en fin lördag eftermiddag, kväll och en underbar söndag också. Ray spelar musik från Medina, Magnus Uggla och Herreys för dig strax.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej. Det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en lördag eftermiddag med växlande molnighet och lokalt en del regnskurar. Temperaturen i södra Sverige med runt 20 grader. Mellersta mellan 15 och 20 och i norra landet kan vi konstatera att termometern landar mellan 10 och 15 grader. Ray Mattsson här, god eftermiddag. Tack så mycket Erik för den här delen av lördagen. Nu rullar vi vidare då in i eftermiddagen på bästa möjliga sätt med svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

0: håller kvar sommaren här på Mix Megapol och fortsätter att ge dig svensk sommar där alla sjunger på svenska. 22 augusti idag, ja, jag vet inte riktigt, det är löning om några dagar, sen är vi inne i september. På något sätt så säger hela min kropp, nej, jag vill inte. Jag vill hänga kvar i den där riktigt varma sommaren ett tag till. Men vad ska man göra? Inte mycket. Däremot kan man njuta av sommarens musik. Vi kan plocka fram en liten hit från förra året som också har hållit alldeles utmärkt i år.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

I kväll efter klockan 18 så dyker en av bröderna Harrys upp i din radioapparat, närmare bestämt Rickard, som finns här och bjuder på svensk sommar under lördagkvällen då. Men jag som står i studion just nu denna eftermiddag heter Ray Mattsson. Hej på dig.

0: Färsk musik från Klara Almström, låten heter Där hela världen väntar. Och du hör den här på Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Idag är det Henriette och Henrika som har namnsdag, och det är också internationella müsli-dagen. Så att det är så att du känner för någon liten extra mellanmål i eftermiddag, då kan du trycka till med lite müsli. Känns nyttigt, även om det råkar innehålla mest chokladcrunch.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

Lisa Ekdahl rundar av den musikaliska delen av denna eftermiddagstimme här på Mix Megapol. Vi ska fortsätta om lite stund bland annat med musik från GES. Så jag ska ta fram en låt med Håkan Hellström.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet och en del lokala regnskurar. Ja, det är så som vädret ser ut den här helgen. Och temperaturen i eftermiddag runt 20 grader i södra Sverige. Mellan 15 och 20 i mellersta och mellan 10 och 15 i norra landet. God eftermiddag på dig. Du är som på Mix Megapol. Det är vi som har svensk sommar. Och bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska. Det är Mats och jag som är i studion i Borgholm på Öland. Och bjuder dig nu på Håkan Hellström.

Så heter den, Sommarens hit från Molly Hammar. Fin låter det. Och då är den här i Mix Megapol, där vi är svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla gånger på svenska lördag eftermiddag. Och ja, du kanske har fått något gjort eller kanske inte alls. Och på något sätt så spelar det ingen roll, för en lördag så är det helt okej. Okay. Det är det fina med lördagar, det är en dag som liksom inte dömer på något sätt. Då. En lördag bara lutar sig tillbaka och säger, vi tar det som det kommer.

0: Var får man så här bra musik då? Jo, här på Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och då kanske man undrar, hur länge ska vi hålla ut den här svenska sommaren? Jo, svaret kommer här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Även denna lördag eftermiddag har vi musiken då alla sjunger på svenska. Och nu tar vi fram en riktig sommarinstitution. Här kommer Thomas Ledin.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Fanny Avons, tiden läker alla sår, har tagit oss förbi 4:10. Vi ska fortsätta in i nästa härliga eftermiddagstimme denna lördag på Mix Megapol med bland annat musik från Ellen Kraus. Och sen ska vi ta fram en låt med Carola också, hade jag tänkt mig.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Ja.

på gång och bok på gång. Det är mycket runt omkring Carola just nu. Och det sitter lite skäll också för reklamen som hon lyckas klämma in i Allsång på Skansen förra veckan. Här är Mix Megapol, vi har svensk sommar fortfarande. Jag som står i studion och spelar musiken där alla sjunger på svenska heter Ray Mattsson. Tack så mycket för att jag får hänga med dig då. Vi rullar vidare denna eftermiddag med massvis med bra låtar, ja, som den här till exempel.

Lördag eftermiddag och på många ställen i landet står det en soffa och ropar på sin människa. Det kan vara din som säger kom hit, ska bara vila ögonen lite grann. Man vet hur det slutar, man lägger sig där så slafar man in då i 30 minuter ungefär. När barnen var små då sa jag alltid, jag ska bara gå och kolla en grej i taket. Och så gick jag och la mig en stund och en gång ringde den personen och så hörde min dotter svara och så sa nej, pappa han håller på att kolla en grej i taket bara. Det är en bra tips till dig som har barn den åldern då.

0: Molly Hammars, aldrig ensam igen. Den hörde här på Mix Me Hall. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vad säger du? Hasse Andersson var länge som vi spelar. Ska vi ta och plocka fram en låt med honom? Ja, men bra. Då gör vi det efter det.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hur är vädret där du befinner dig? Det kanske spricker upp i ett vanligt uttryck man har i augusti och september månad, även om himlen ser ut som en blöt filt. Men hoppet lever, och ibland räcker det faktiskt med att man har sol i radion, och det har vi här på Mix Megapol, för vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Klockan kryper framåt 17. Vi ska ta tag i en ny eftermiddagstimme här om en liten stund. Och i den timmen då ska vi bland annat plocka fram sommarklassiker från Gyllene Tider, Thomas Ledin och Anders Glenmark. Ja, men du hör ju själv, det är bara att åka med.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

God eftermiddag, klockan har passerat 17. Du lyssnar på Mix Megapol. Här har vi svensk sommar, alla sjunger på svenska. Ray Mattsson i studion håller sällskap då denna lördag eftermiddag med massor av bra musik, som till exempel den här duetten mellan Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Nu är det så här att vi på Mix Megapol har tagit den här låten som ett slags riktmärke, eller hur? Det är här som gäller.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du väl sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol, springer Drottninggatan ner.

Den här tidpunkten på lördagen som den där stora frågan börjar smyga sig på. Vad ska man äta ikväll? Det är ju en fråga som kan samla en hel familj, sprittra ett par och skapa tre olika gruppchattar på Facebook. Men just nu, ja, vi släpper funderingen. Vi behöver inte lösa allting, utan istället fortsätter vi med en låt till. För det här är Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Klockan närmar sig 18. Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi fortsätta en liten stund nu med Sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Ray Mattsson heter jag som lämnar studion för dagen, och vi hörs igen imorgon eftermiddag.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Deepa.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Och det blir musik bara på svenska även denna kväll ända fram till midnatt med mig. Och Diggiloo har jag varit ute med hela sommaren runt om i landet. Och ikväll är sista föreställningen i Stockholm. Maja Ivarsson har precis klivit upp på scen tillsammans med kollegorna. Och vi är otroligt glada i Mix Megapol att vi har fått följa med och ha biljetter att låta ut till er lyssnare.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar sällskapet. Snart tillbaka med lite Lalle, Millas Mirakel och Brandsta City Släckers.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Jim Gidhed, min gamla klasskamrat som jag definitivt kommer ihåg. Låten kommer kanske många av er ihåg också. Start lite Darin och Gyllene Tider, men först stiftelsen. Här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och idag gjorde Elliot Stroud premiär för sitt Hull i engelska ligan och de slog faktiskt Manchester United 2-0 i premiären. Ja, det var väl en bra start för våran landslagsspelare Elliot Stroud från Mjällby.
1: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och glöm inte att ta hand om varandra där ute. Idag kan det finnas de som behöver extra stöd och kärlek på lite olika sätt i landet. GES kommer här och sen har vi lite Håkan Hellström och Miss Li.

0: Ja, man blir lite hungrig helt enkelt. Lasse Holm sjunger om mat och det är ju lördag kväll. Snart tillbaka här i Mix Megapol med lite Darin, lite Linda Bengtzing och Imperiet.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Oj, oj, oj, oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7,

0: 10, 13 och 16.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

här är Mix Megapol där vi fortsatt håller kvar vid sommaren. Ja, vi är inte desperata, men vi är så glada i den svenska sommaren och de svenska låtarna vi spelar. Ja, det är alltid roligt att gräva i den svenska musikskatten för lite extra skön sommarstämning. Det har det varit lite sämre med sommarvädret just de senaste dagarna, men kan vi hoppas på lite britt sommar och lite varmare väder här framåt.

0: Här är Mix Megapol, en liten duett. Pegg Parnevik, Simon Superti, ny musik som vi blandar med både gammalt och lite halvgammalt kan vi väl konstatera. Bara på svenska är det fortfarande för skön sommarstämning. Lite Irma, Medina och Thomas Dileva kommer snart.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Mamma frågar.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som idag tycker vi ska vara extra snälla med varandra. Lite gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Lite extra kärlek kan vi ha i landet idag.
1: Jag vet att

0: Klara Almström med lite ny musik där hela världen väntar här i Mix Megapol där vi snart är tillbaka med lite Thomas Ledin, Lasse Berghagen och så lite Darin på det då.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Är det Mix Megapol med mig, Rickard här. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju både en del regn och en del turister och vägarbeten och övningskörning och lantbrukare som jobbar för fullt. Ja, ha tålamod med varandra och ta det lugnt och försiktigt. Skruva upp volymen kan man göra. Det kommer låtar att sjunga med till. Bland annat då den här, Kung för en dag, med Magnus Uggla i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol. Skön energi på lördagskvällen. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska för skön sommarstämning. Peter Lemark, Lalle och Medina på gång.
1: Här är det skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
2: Ja. Gullige dansken.
3: Skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och idag drog Premier League igång i England och nykomlingarna Hull som har Mjällby-spelaren, eller för detta Mjällby-spelaren Elliot Stroud med i laget nu. De vann med 2-0 mot Manchester United. Riktigt bra start för Hull och för våra landslagsspelare Elliot Stroud. Nu lite Victor Lixell och Molly Sandén med lite ny musik. Tänk om. Här är Mix Megapol.

0: är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som är tillbaka alldeles snart med sköna låtar på svenska väntar. Bland annat genombrottslåten med Lena Philipsson som ju planerar en ny show på Kinateatern i Stockholm. Lena från Vetlanda heter den och har premiär efter årsskiftet, tror jag.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Sauna. Här är Mix Megapol och ta hand om varandra där ute. Idag finns det några som behöver extra mycket kärlek och omtanke i vårt land. Gyllene tider kommer snart. Miss Li dessutom, men först Marie Fredriksson.

0: Här är Mix Megapol och sommaren är över för Diggiloo-turnén. Vi har ju haft väldigt mycket biljetter och jag har följt med turnén runt om i landet denna sommar. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Stort tack till alla Diggiloo-artisterna och stort tack till den publiken vi har träffat runt om i landet. Snart tillbaka med Nordman, Myra Granberg och Timbuktu.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

lite nordisk samarbete. Mats Frånander och Kim Larsen här i Mix Megapol. Svensk sommar där alla fortfarande sjunger på svenska för att vi ska behålla den lilla sommarstämning som ändå finns kvar.

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Fantastiska Molly Hammar här i Mix Megapol med Aldrig ensam igen. Snart tillbaka med Kent Darin, lite Patrik Isaksson och så tänkte jag ta fram lite Björn Skifs så småningom.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är dig som uppskattar att du håller med lite sällskap denna lördagskväll. Molly Sandén är på ingång, Anneli Rydé dessutom. Men först ska vi ändå ta en liten trudelutt ifrån mannen från Vansbro, Björn Skifs, Michelangelo.

0: Göteborgs grabbarna med sin klassiker Sommarnatt. Här i Mix Megapol där jag, Rickard, är snart är tillbaka. Jag har lite Blond på ingång, lite Thomas Stenström och Victor Lexell dessutom.
1: Det här är något som lockar med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till Vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol där vi gräver i den svenska musikskattkistan, både nytt som gammalt. Vi har lite Peter Lemark på gång, Lena Philipsson dessutom, men först lite ny musik då, Molly Hammar och Engel.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna lördagskväll. Ända fram till midnatt står jag här varje fredag, lördag och söndag. Snart tillbaka med lite Magnus Uggla och Style.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: misstag.
1: Det här är Mix Megapol och idag är det extra mycket kärleksdagen i vårat land. Ta hand om varandra där ute, varningen befinner er i landet. Shirley Clamp är på gång, men allra först lite Gyllene Tider.

0: Här är Mix Megapol och jag, Rickard, här är tackar för denna lördagskväll. Hoppas vi kan höras igen imorgon, söndag. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg nu, vad ni än är och vad ni än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast till!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem
1: det här? En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.